0: Tade se Wyclef ka pala avèk nou. Pwa zwa lòs kon nan zon nan men. A, ou kon ba yo men. Lore nou la?
1: Bonsoir.
0: Bonsoir. Ki ba mye kre wakale la? Repite.